0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio.
0: Prvi na vasi
2: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
3: prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Precej oblačno bo čez dan, pa se bo razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severu vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom na Livi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo. Zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.

0: Ani v gibanju. Hervis.
1: VGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
1: Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom. Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Ilții. Čas je za Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, takole, tole jutro se zbujete z Ivano in Teo. Mm-hmm. Naša Lucija je odsotna, je šla na dopust, blagore, mm-hmm. enima, ne. No, vsi tisti, ki se pa zdaj pridno odpravljate na šuhta, ne, da boste lahko polšni na dopust, vam bomo pa dan malo polepšali samo dobro glasbo.
2: Ja, in malo dopusta bomo pričarali s tequilo, relax, potem bomo si šal gade, reci, da sem tvoj, in še predtem pa Modrijani, tvoje telo se meni prilega.
1: Dobro.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so več.

0: prometna informacija.
1: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa je na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice. Precej oblačno bo čez dan, pa se bo razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severu vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar precej dela so imeli ponekod po Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem, k sinoči gasilci. Potem, ko je od zahoda državo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točo, uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na območju Kamnika je na primer brez elektrike ostalo okoli 9000 odjemalcev, še vedno je brez nje okoli 1500 uporabnikov. Zaradi posledic neurja so sinoči tudi ustavili železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Lidl bo del administracije preselil v Zagreb, poroča Večer. V Sloveniji naj bi zato ukinili okoli 50 delovnih mest oziroma jih bodo prenesli v Zagreb, s tem naj bi znižali stroške poslovanja, saj bodo centralizirali nekatere procese za več držav v regiji. Zadnje dni so nekaterim zaposlenim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja z odpravnino, poleg tega naj bi nekaj mesecev lahko ostali doma. V Lidl Slovenija je bilo konec lanskega leta zaposlenih 1700 ljudi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Tik pred zdajci pa je morala svoj dres spremeniti reprezentanca Haitija, saj je FIFA prepovedala vojni prizor na majicah. Na dresih je bila namreč ilustracija bitke iz leta 1803, s katero si je država zagotovila neodvisnost.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, takole, ura je nekaj čez pol sedmo in s tabo sva Ivana in Teja.
3: Ja, tako je. Četrtek je danes, poleg tega pa je tudi svetovni dan Reci živjo. Oziroma, kako bi to prevedli?
2: Ja, po domače povedano, dejte pozdrav, no, ta ne.
3: Tako.
2: Drugače, meni je tako res lepo, če me kak neznanc pozdrav. Uh-huh. Včasih mi prav dan naredi taka malenkost.
3: Ja, to pa res. Pa veš, koliko ljudi srečamo tekom dneva, ne? Če tak pogledaš, pa le dejansko malo jih realno pozdravimo. No, je pa tudi res, ne, da na vasi, ki se bolj ko ne vsi poznamo, ali pa je bolj domače, je pač drugač kot v mestih, na primer. Mislim, ker a si ti predstavljaš, da bi vsakega, ki ga v Ljubljani srečaš, posebej pozdravila? Pa to bi ti jezik odpadl.
4: Ej, drugače, jaz se spomnim ene anekdote v osnovni šoli, ne vem, kjer razred, pač prva

0: triada. Šli smo na en ekskurzijo v mest, pač mi smo res iz mehne osnovne šole in smo navajeni, da se pozdravlja. Ne? In mi smo šli na neko ekskurzijo in mi smo pozdravljali čist vsazga na pločniku. In naslednjič, ko smo imeli ekskurzijo, nam je učiteljica rekla, veste sem, ko gremo v mesto, pa res ne rabite lih vsazga pozdraviti, ko smo na pločniku. Čeprav, ja, je res ta kultura drugačna na vas po mestu. Spomnim se tudi, ko sem se preselila iz vasi v Ljubljano. Na vas je skor nekulturno, ne da ne pozdraviš. Ja. Ti bo sosed če zameril, če ne pozdraviš. Ja, ne? Je res. Mm-hmm. V Ljubljani se pa prav spomnim, ko sem se preselila, pa en ata tam živo me obrezuje in jaz ga pozdravim. Dobar dan, ko sem šla pač nema. Ne? On je bil tukaj šokiran, ne bil kratko. Živijo.
1: Po mojem se mislil, kaj se dogaja, kdo je to in zakaj me pozdravlja.
0: Tako da ja, kultura pozdravljanja je čist odvisna od situacije in kraja.
1: Ja, no, meni se tudi zdi, ne, da je pozdravljanje lepo in če te kdo pozdravi, pač dejte pozdraviti nazaj. Nekomu taka interakcija res lahko polepša dan.
0: Pa še zastojnje. Evo, da imate razlog mi Slovenci, tako da če je zaston, dejmo skoristiti, dejte se pozdravljati, dejte se nasmejati, ker to lahko nekomu polepša dan. No, mi pa tudi upamo, da vam bomo polepšali dan samo dobro glasbo.

0: прескочиш. Музика ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Zastoji so na primorski autocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerski autocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na dolenjski autocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski autocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na cesti Hoče-Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Na primorski autocesti je promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, na štajerski autocesti pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, na primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od zahoda proti vzhodu je sinoči Slovenijo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na letališču Brnik so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro, kar je za to območje zelo veliko. O največ škode poročajo iz Cerkel na Gorenjskem in Komende, pa tudi iz okolice Ptuja. V hudi prometni nesreči na otoku Murter na Hrvaškem je umrl 67-letni slovenski kolesar, potem ko je van trčil avto, ki ga je prehiteval. Nesreča je bila za Slovenca usodna, kolesar pa ni nosil čelade. Ob 21. uri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Otvoritvene slovesnosti bodo tako kar na treh lokacijah. Slovesnost v Mehiki se bo začela ob 17.30, tam bo nastopila Shakira. V Kanadi bo ob istem času glavna zvezda otvoritve pevec Michael Bublé. V ZDA pa bo spektakel na sporedu v soboto ob 13.30, glavna nastopajoča bo pevka Katy Perry.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
4: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov, Nina Pušlar z godbo med vode, Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
8: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke, na to...
2: dobro jutro, ja, na kaj?
1: Hodla sem reči, na tole četrtko do povdne ste v družbi Teje in Ivane. Ura pa nekaj minut čez sedmo, evo, še jutra nismo mičkali.
2: Ja, sej, zato sem te preverjala, če boš povedala ta prav dan,
1: a ne?
2: Ker vidim, da si nekaj zalimana. V glavnem, če ste tudi vi zalimani, vam bomo zdaj poslali neki glasbe, tudi da se malo hitreje zbudite, če ste v kakšni gužvi, pa tudi upamo, da vam čim prej mine. Zdaj le prihajajo razigrani, obožujem te, pa ansambel Smeh, ej stari, ne sekeri se, tudi če zamešate dan, tako kot naša Ivana, pa še Fehtari, Tilčeh, Sir, pa še mnoge druge.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, na primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči je Slovenijo prešla silovita hladna fronta z nalivim močnim vetrom in točo. Najhuje je bilo v okolici Ptuja in pa na območju Cerkelj na Gorenjskem in Komende, predvsem na zahodu občine. Našteli so 129 prijav dogodkov civilni zaščiti. Na terenu so tudi gasilci, saj je veter odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove, voda pa je zalivala kleti. V regijskih centrih za obveščanje po vsej državi so našteli več kot 400 dogodkov. Ljudje se ne morejo imeti za kristjane, če spodbujajo vojno. Tako je v Barceloni v pridigi v znameniti baziliki Sagrada Familia dejal papež Leon 14. Papež, ki je v Kataloniji včeraj med drugim obiskal zapor in samostan, se je dotaknil tudi migracij ter dejal, da kristjani ne morejo zapustiti tistih, ki bežijo pred trpljenjem. Košarkari New York Knicks so na četrti tekmi finala Lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Nadoknadili so kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Ja, danes pa ste jo že omenile, da je dan svetovni dan reci živjo.
3: Ja, tako je.
2: Ja, po domač povedan, dej pozdrav človeka, ko ga srečaš.
3: Ja, in jaz bi definitivno rekla, da je lahko to ena malenkost, kaj mar si komu lahko polepša dan.
2: Definitivno.
3: Ja, jaz sem se spomnila li zadnjič, ko mi je en stric oziroma en gospod polepšal dan.
2: O, kak pa?
3: Ja, v bistvu čist spontano sva pač bila na blagajni in se je ena nova delovka uvajala in je bo pač valjda začakat. In v glavnem me je on obgovoril in sva začela spontano debato in on mi začne razlagati, kako lepo, da so dobili novo delovno moč, kako lepo, da se uvaja, da se bo zverzirala, pa mi je on razlagal, koliko časa bi on vajenc na tistem šihtu, v tisti službi, ki je on delal. In se mi je tukaj prav fajn se mi je zdelo, zato ker me je obgovoril, ker sva imela debato, pa se mi je pa še tuk dopal, ker je bil tuk spošljiv do delovke. A veš, ponavad, ponavad so ljudi še bolj živčni.
2: Nestrpni.
3: Sploh v trgovinah so nestrpni, ampak taj bo gospod bil pa res tuk prijazen.
2: No. No, to je pa tuk lepo slišati. In se mi tudi zdi, ne, da so starejše generacije ali pa starejši bolj navajeni teh spontanih pogovorov, ne, v javnosti z neznanci, kukor pa se veš, mlajše generacije. Ne?
3: Ja, pri nas se definitivno pozna tudi to, da so telefoni svoje naredili, vsi izjamo v svoje ekrane, ampak lejte, pejte malo ven iz cone udobja, dejte pozdraviti koga, dejte obgovor, vse včasih je čuden, ampak včasih pa nikoli ne veste, mogoče pa naletite na kakšnega novega poznanega človeka in imata kakšno ta

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter predpostojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj je na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljanom. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Postopno se bo jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom na Livi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo, zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
4: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri

0: skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah.

0: uživajte na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, tole je Radio Frajer, zdaj verjamem, da ste se vsi že dobro zbudili, no, drugače pa s tabo zbujeva Ivana in Teja.
2: Ja, s tabo pa se zbuja tudi sama dobra slovenska glasba in zdaj le bomo slišali skupina Kalipso Mala Barka, še pred tem Firbci Ne zbudite me, no, upam, da vi ste se zbudili.
1: Razen, če imate dopust, pol vam prepada.
2: Pol vam prepada ta pesem, tako. In zdaj le na začetku pa še Čuki in tišlarski pozdrav za vse tišlarje, mizarje, za vse, ki ste danes pridni.
1: Ja, ka verjetno že delate.
2: Ja.
1: Evo, odštevate domalce.

0: prometna informacija.
1: Promet je povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Sprva bo precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popovdne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar precej dela so imeli sinoči ponekod po Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem gasilci, potem ko je od zahoda državo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Samo v Komendi je poškodovanih več kot 100 objektov.
2: Če pogledamo še sosedno občino Cerkle, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje Slovenija in več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: Razlaga Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje. Lidl bo del administracije preselil v Zagreb, poroča Večer. V Sloveniji naj bi zato ukinili okoli 50 delovnih mest. Zadnje dni so nekaterim zaposlenim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja z odpravninami, poleg tega naj bi lahko nekaj mesecev ostali doma. V Lidl Slovenija je bilo konec lanskega leta zaposlenih 1700 ljudi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Mehiki začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Udeležbo na tekmi med ZDA in Paragvajem pa je odpovedal ameriški predsednik Donald Trump. Do odločitve prihaja potem, ko so ga navijači v New Yorku izžvižgali na tretji tekmi velikega finala lige NBA. Košarkarji Knicks so sicer dobili še eno tekmo, tako da so le še eno zmago oddaljeni od naslova prvaka, prvega po letu 1973.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: No, oziroma za vse tiste, ki delate, ki ste pridno ostali že zjutraj, verjetno že dober dan. V glavnem, še čist mal, pa bo konc tedna.
4: Ja, četrtek zjutraj. No, sej bo kmal konc, sam v bistvu pa ne še toliko kmal. Tako da, lagat ni lepo, ne?
3: Pa dober, sem, to je stvar lastne perspektive.
4: Čekajte, kak zdaj to misliš?
3: Ja, pač, kukor si vzameš, a ne? Kukor si vzameš. Drugač pa je, veš, kaj sem ugotovila?
4: Povej.
3: Odrasli otrokom skuz govorimo, kuk res ni lepo lagati, ampak sami otrokom fulažemo.
4: Ja.
3: Ja, a drugače, zihar se spomniš kakšne stvari, ki so nam jih govorili, ko smo bili otroci. Mm-hmm. Naprimer, če poješ čigumi, bo v želodcu ostal 7 let in ti bo, želodec se ti bo zapocal vseh čigumi, umrla boš.
4: To so te fore, ja. Mm-hmm. Ali pa ne vem, da če se preveč pačiš, da ti bo ostal obraz tak. Ali pa veš, ko smo
3: učke
4: deval k nosu, pač ki hoče zaškiliti in pa so bili tako, če boš pa učke deval skup, ti bojo tako ostale. Tako da,
3: ja, tega je po moje malo. Se moram prav spomniti vsega.
4: Ja.
3: No, medaj bomo probali se spomniti vsega. Vseh leži, ki se predajajo iz roda v rod.
4: Tako.
3: No, do takrat pa vam zavrtimo Raubarje pa Fanta.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.com.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Promet je povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Sprva bo precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popovdne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od zahoda proti vzhodu je sinoči Slovenijo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na letališču Brnik so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro, kar je za to območje zelo veliko. Najbolj prizadeta je občina Komenda, samo tam je močno poškodovanih več kot 100 objektov. Župan Juri Kern pravi, da je škoda ogromna, za osnovno sanacijo bo potrebnih nekaj dni, na to bodo prebivalci morali sami poiskati krovce. Niso pa poškodovane le strehe, saj je na hišah podrtih tudi ogromno sten. Nekaj težav je še v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine. V severnoirskem Belfastu so že drugo noč zapored po ponedeljkovem napadu z nožem potekali protesti proti priseljencem. Protestniki so se tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Ob 21. uri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Otvoritvene slovesnosti bodo tako na kar treh lokacijah. Slovesnost v Mehiki se bo začela ob 17.30, tam bo nastopila Shakira. V Kanadi bo ob istem času glavna zvezda otvoritve pevec Michael Bublé. V ZDA pa bo spektakel v soboto ob 13.30, glavna nastopajoča bo pevka Katy Perry.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilstvo.

0: gasilci. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026.

0: Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši, oziroma skor bi še lahko rekli, ne? Dobar dopoldan.
3: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Ura je nekaj minut čez deveto in upam, da ste že pridni, če pa kdo še mal pančka, pa tudi
3: ja,
2: mal
3: počitka.
2: Ja, mal počitka je pa le treba, ne?
3: Ja, zdaj smo že vsi dopustniški. No, naša Lucija je dopustniška. Ja. Mi smo mogli pa zjutraj vstati pa na šiht prideti, ampak nič ne de, vse se imamo lušten.
2: Tako, tako.
3: Dokar imamo radi ših, se ne bomo pritožvali. Ne bomo se pa tudi pritožvali nad naslednjimi pesmimi in sicer slišali bomo Skaterja Dimnikar, pa SOS Bači Bači, še pred tem pa ansambel Stil,
2: Stisan se k men.
3: Tako da vsi tisti, ki imate dopust, pa se mogoče še stiskate v poistli, evo, dejte se še malo pocrkati.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

Pozor, okvara vozila na Štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani na prehitevalnem pasu. Med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa je zaprt počasni pas zaradi nesreče. Zastoje med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti.

0: avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnila, proti večeru pa lahko v severnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem pa do okoli 25 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sinočnje neurje z močnim vetrom na Livi in Točo je po Sloveniji povzročilo ogromno škodo. Najhuje je bilo v občini Komenda, kjer so nevihtno dogajanje opisali kot apokalipso. Poškodovanih je več kot 100 objektov. Gasilci so sicer posredovali v več kot 50 občinah po državi, marsikje še vedno odstranjujejo podrta drevesa in prekrivajo poškodovane strehe. Zelo hudo je bilo tudi v Podravju, kjer je toča ponekod povsem pobelila pokrajino ter uničila posevke, sadovnjake in vinograde. Veliko škodo beležijo tudi v Srednjem slovenskem centru za semenarstvo na Ptuju.
2: Še enkrat se je pokazalo, da zavarovani prostori so v bistvu prihodnost in brez tega se neke semenske proizvodnje sploh vrtni ne moreš več iti. Ne. Kaj je v tujini že standard, mi pa še kar venje to vse pod milim nebom delamo. Ne.
0: Je o nujnosti zaščite posevkov spregovoril dr. Blaž Germšek. Avtobusni prevoznik Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo Peli.se. Uporabnikom omogoča spremljanje voženj avtobusa v realnem času, pregled trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. Oči športne javnosti pa so oprte v Severno in Srednjo Ameriko, kjer se nocoj začenja 26. svetovno prvenstvo v nogometu. Uvodno tekmo bosta ob 21. odigrali Mehika in Južna Afrika.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: VGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
10: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Nato pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
12: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
13: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
14: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resnikom.
15: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
16: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
17: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Silții.
1: Gremo na kopanje u Laško.
2: Kaj pa će...
1: Ni panike! Kupola se zapre in voda.

0: nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako, čas je za Tejo in Ivano. Naše Lucije žal ni. Žal je, mislim, hvala Bogu, na dopust je šla punca. Ne se odpočije, ne uživa. Bo pa čas za samo dobro glasbo.
4: Tako, evo pa, da vas še jaz pozdravim. Zdaj vam zavrtiva s Tejo samo lušno slovensko glasbo. Osvajalce bomo slišali, celo leto osvajamo. Predtem Foxner je en majhen tvoj poljub. In zdaj na začetku pridejo Gadi.

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na frajerju.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet.

0: Radi, ki jih ne preskočiš.
1: Muzika, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami proti Mariboru, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa tudi pred Logatcem proti Kopru. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru pa lahko v severnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na primorskem pa do okoli 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Apokalipsa, sodni dan, s temi besedami nekateri domačini opisujejo sinočnje divjanje narave v Komendi, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov.
2: Bil je zelo močan veter, stočo, neurje, odnašalo je kontejnerje, strehe, se pravi opeke,

0: tako podarili nam je tudi največji hrast oziroma najstarejši hrast, Majačev hrast.
1: Razlaga Renata Petrič iz občine Komenda. Danes poteka sanacija in prve ocene škode, za katero je že jasno, da bo ogromna. Vihar namreč ni samo odnašal streh, ampak celo podiral nekatere stene in izbijal okna. Zelo hudo je bilo tudi občini Cerklje na Gorenjskem, toče je ponekod naneslo do višine pol metra. Na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je povedal tamkajšnji župan. Nevihtni pas je prešel Slovenijo in za seboj marsikje pustil opustošenje, tudi na Ptujskem. Uničena je tudi celotna semenska proizvodnja več slovenskih in avtohtonih sort česna na posestvu Kmetijskega inštituta na Ptuju. Po neurjih, ki so včeraj in predvčerajšnjim prizadeli Slovenijo, pa je slovenska Karitas že začela zbirati pomoč. Ta bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Britanski regulator za varstvo konkurence pa je začel preiskavo proti Ryanairu zaradi politike zaračunavanja sedežev staršem, ki želijo sedeti skupaj s svojimi otroki. Regulator preverja, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj po britanski potrošniški zakonodaji.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
2: Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Mater.si.
1: Zavre skrbne počitnice.
2: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: gasilci.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

mesece številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti previdno med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še pa se lahko pojavi kakšna ploha. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države pa bo ostalo večinoma sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni.

0: vami sem Vida Waldhuber. Nevihtni pas je za seboj sinoči pustil pravo opustošenje. Zaradi neurja s silovitim vetrom in točo sta bili najbolj prizadeti občini Komenda, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov, in Cerklje na Gorenjskem. Župan Cerklje Franc Čebulj.
1: Porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanske in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničeno.
0: Tudi v spodnjem Podravju je marsikje toča polščine, vrtnine, sadonjake in vinograde povsem uničila. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. Razmere v Komendi si bo danes ogledal premier Janez Janša. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo do 19. julija gostile Združene države, Mehika in Kanada. Naših nogometašev ni zraven, bodo pa na mundialu sodili trije slovenski sodniki s Slavkom Vinčičem na čelu. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo, ko bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom. V Oslu pa so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče mesta in ogrožal promet. Podoben primer se je v torek zgodil tudi v Stockholmu, kjer so pristojne službe ustrelile mladega losa, ki je prav tako zataval na mestne ulice.
2: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilstvo.

0: gasilci. Noćnih 5 km in 10 km startom in ciljem u centru Maribora. Gdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si i na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
1: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
2: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
1: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico s bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu.

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
1: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: solidne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, nastaja zastoj, okvara vozila pa med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še pa se lahko pojavi kakšna ploha. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države pa bo ostalo večinoma sončno.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Škoda je za več 10 milijonov evrov, je po sinočnjem neurju ocenil župan Komende Juri Kern. Gre za občino, ki jo je silovito neurje prizadelo najhuje. Se je močno poškodovanih več kot 150 objektov. Ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Hiše so neprimerne za bivanje, brez strehe in sten, je še dodal. Da takega razdejanja še ni videl, je priznal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ob tem pa poudaril.
3: Nimamo nobenega poškodovanega, ker je največja sreča v nesreči. Ali pa še kaj hujšega.
2: V včerajšnjem neurju je bila sicer prizadeta več kot tretjina slovenskih občin.
4: Skupno smo zabeležili včeraj približno 600 intervencijskih lokacij, na katerih je bilo potrebno posredovanje v več kot 70 občinah. Po naši oceni je sodelovalo v nekem trenutku več kot 1500 gasilcev in drugih pripadnikov zaščite in reševanja pri odpravljanju teh posledic, kar je res fascinantna številka.
2: Tako Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje. Očitki o posilstvu so padli. Kupersko tožilstvo ni zahtevalo uvedbe sodne preiskave zoper alžirskega študenta, ki naj bi na študentski izmenjavi posilil slovensko študentko. Alžirec naj bi se že vrnil v domovino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko pa se bo nocoj v Mehiki začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. To gostijo še Združene države in Kanada.
5: 20. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
6: Zato smo na zabavo povabili tudi
5: Minjone.
6: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
5: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
7: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

0: na Dolenjskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: osebnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Ivanka Kinejskin. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani, pa tudi na podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, promet je oviran med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Koper-Dragonja v obe smeri ter na cesti Locija-Izola prav tako v obe smeri. Popovdne se bo od zahoda jasnilo, še pa se lahko pojavi kakšna ploha. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države pa bo ostalo večinoma sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več kot 70 občin je bolj ali manj utrpelo škodo v včerajšnjem neurju, daleč najhuje pa je bilo v Komendi in Cerkljah na Gorenjskem. Samo v Komendi je silovit veter močno poškodoval ostrešja več kot 150 hiš, škoda bo šla v desetine milijonov. Najmočnejši sunek vetra je bil sinoči sicer izmerjene daleč od Komende, pravi meteorolog Timotej Kozel.
2: Na postaji letališče Brnik smo mi tukaj na RSP izmerili sunek 107 km na uro, tako da je lahko bilo tudi v okolici Komende še kaj več.
1: Poleg vetra je toča močno poškodovala tudi dele občine Cerklje na Gorenjskem. Prav tako je dodobra oklestila posevke vrtnine in vinograde v spodnjem Podravju. Med drugim je uničena celotna semenska proizvodnja več slovenskih in avtohtonih sort česna na posestvu Kmetijskega inštituta na Ptuju. Zastopniki zavarovalnice Triglav medtem na terenu že zbirajo prijave škode po včerajšnjem in torkovem neurju. Kot poudarjajo, se s prijavo ne mudi in naj ljudje najprej poskrbijo za varnost. Izjema pa je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najpozneje v 3 dneh, posebej pred žetvijo. Švedska vlada je umaknila predlog, s katerim je

0: kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižati iz 15 na 13 let. Če bo predlog dobil podporo v parlamentu, pa bo nova meja zdaj 14 let. Začasnim preimenovanjem ulic pa je New York pred današnjim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil dva nogometna velikana. Svojo cesto sta tako v mestu začasno dobila francoski nogometaš Thierry Henry in brazilska nogometna legenda Pelé.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
1: PGD Pod Smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri

0: Ujemi ritme harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Gasilci.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Gremo na kopanje v Laško.
6: Kaj pa če...
5: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu. Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako je, dragi naši, evo, zopet smo v vaši družbi, zopet je čas, da se vam javimo. Ura je nekaj minut čez drugo, na tole četrtkovo popovdne in ste v družbi Teje in Ivane.
4: Ja, tako je. Evo, slišali bomo Google, mi imamo se fajn. Jaz upam, da se imate tudi vi fajn, tako kot jaz pa Ivana. Mm-hmm. Čeprav mama Lucija mečko in falina ima njena družba, res. Ampak bomo zdržali samo dobro glasbo. Pa prihajajo še firci Deja Vu. Najprej pa bomo slišali ansambl Bratje in Na peronu.

0: najuspešnijih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Dobar dan.
1: Jutri je petek in s petkom se hitro približuje tudi vikend.
2: Ja.
1: Ja. In če nimate planov, ima naša Teja za vas v soboto preštima nekaj res lušnega.
2: Mislim, ne jaz, ampak super nova Ljubljana Šiška.
1: Okej. No pa se mi je zdela, ne, da je kar velik zalogaj organizirati veselico, ampak Teja, iskreno, jaz bi od tebe to takoj pričakvala.
2: Mislim, sej sem zraven, ampak organizacija pa res velik dela. Mm-hmm. Ampak v glavnem, če še nimate planov za v soboto 20. junija, vas ob 16. uri v parku pred supernovo Ljubljana Šiška čaka super veselica z glasbo, plesom in pravim kavbojskim vzdušjem. Za žur bodo poskrbeli Firbci in Maj Vrhovec, preizkusili pa se boste lahko tudi na rode v biku, zaplesali line dance in se zabavili ob številnih igrah.
1: Kako dobro se tole sliši. No, evo, pa še ta podatek dodajamo, da je vstop prost, zato pripeljte še prijatelje in pa dobro voljo.
2: Ja, definitivno, ja. Ivana, jaz kar tebe povabim, pa pripeljem sabo pa je, ne?
1: Jaz pa tebe.
2: V glavnem, evo, se vidimo v soboto 20. junija pred supernovo Ljubljana Šiška.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Nesreča je prav tako med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako na cesta Koper-Dragonja v obe smeri, na cesti Lucija-Izola v obe smeri. Od zahoda se bo delno razjasnilo, proti večeru lahko v severni krajih nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Nevihtni pas je prešel večji del države, močno neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o opustošenju. Pridelki so ponekod popolnoma uničeni, škoda je samo v Komendi več 10-milijonska. Tamkajšnji župan Juri Kern je povedal, da ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana, nekatere hiše so neprimerne za bivanje brez strehe in sten. Močan veter je streh odpihnil krtino in jo pometal na cesto, nekatere lesene konstrukcije pa vseh sil niso zdržale. Tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan takega razdejanja še ni videl. Skoraj vsaka streha je poškodovana, stara ali nova. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov zvišal srednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, pa bo tako po novem pri 2,25 odstotka. Gre za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023. Na ljubljanski železniški postaji pa bodo v soboto zaradi del znova vzpostavili novo delno zaporo, zato bodo prilagodili železniški promet. Potniki bodo za dostop do nekaterih vlakov potrebovali več časa kot običajno, nadomestni avtobusi pa bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1.
2: Dolgogorska noč, v petek 12. junija, s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.

0: Dane v gibanju. Hervis.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
3: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: trpi.si.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in

0: Roman Moaj.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: gasilci.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer, s tabo sva Ivana in Teja. In ugante kva, zdele je moj najljubši čas.
2: Teja, čaki poletje ali pač kaj drugega?
1: Ja, ampak bolj specifično, mišljeno je čas češen.
2: Wow, okej, okay. Zdaj so pa res
1: žrele.
2: Vsaj no, kakor vidim pri sosedih, imajo kar polno češnjo.
1: Ja, pa kaj, Ivana, nisi šla še nič robutat, ne? A si sem razmišljala o tem, da greš, ali kako?
2: Pa veš ka, itak da nisem robutala, zato ker smo v tak dobrih sosedskih odnosih, da bi jih prej lepo vprašala, če bi mi kaj pstil, no, da zlezem na češnjo.
1: Ja, sem so bolj sladke, če jih imaš malo pa robutaš, a ne?
2: Ja,
1: drugač pa, ne vem, če ste vedela, ampak v Sloveniji češnjo običajno zorijo do konca maja. Do začetka julija, se pravi od konca maja do začetka julija, vrhunec sezone pa je največkrat v juniju. No in v začetku junija pa je v Goriških Brdih potekal tradicionalni praznik češenj.
2: Oh, wow. No in največja zanimivost, poleg okusnih češenj je pa bila XXL češnjev štrudel, dame in gospodje.
1: Kaj to pomeni?
2: Dolg, ja, to pomeni, da je bil dolg kar 60 metrov. Ja. No, pripravljen, razrezale pa so ga ženske in dekle, z društva Briške žene in dekleta.
1: Pa dej, nekaj. Ja. 60 metrov štrudla. Pa to bi bilo zame ene 3 metre. Sam zame. Za Lucijo pa vsaj 5 metrov.
2: No, punce, dejte še menj, kaj prišparan. Hecam se. No, dan če lahko malo pohecam, ne, ker je ni.
1: Ja, takrat, ki je ni, je loh. Drugač se ne upamo. Drugač pa, češnje se še zmeri da dobit, ker je še sezona, ampak ne za tako dolgo, tako da dejte si jih zdele prvoščet. Dejte zdele, ki je, tako ka, veš kak moja mami reče. Ja. Zdaj, dejte, jaz doma ne bo nič, a veš, ko smo kam šli.
2: No, tako da, če pa želite narediti kakšen 60-metrski češnjev štrudel, pa doma nabrat, pa malo porobutat, pa hecam se.
1: A ja, jaz sem mislila, da boš rekla, če boste kakšen štrudel spekli, se priporočamo, da ga pošljete na Radio Frajer.
2: Drugač tudi, vi nam kar napište, damo naslov in evo.
1: Mi pa podegustiramo, pocemo.
2: Tako.
1: Hvala lepa.

Gledališče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: In prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Nesreča je tudi med Lukovico in Blagovico proti Mariboru na cesti Škofije Koper ter na cesti Višnja vas Dobrna. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Gneča je prav tako na cesti Koper Dragonja v obe smeri, na cesti Lucija Izola v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred razcepom Nanos proti Razdrtemu. Od zahoda se bo delno razjasnilo, proti večeru lahko v severni krajih nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Povedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.
2: In potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Kaj, hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je tako reagiralo.
0: Ocenil je tudi, da so materialne posledice neurja in tudi drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meja s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija, poziv pa je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Papež Leon XIV. Je med obiskom Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je v pristanišču na otoku Gran Canaria položil cvetlični venec. Pozneje pa je žrtvam trgovine z ljudmi dejal, da človeško dostojanstvo ne izgubi svoje vrednosti pri prečkanju meja. Družbo Ryanair pa preiskujejo zaradi zaračunavanja rezervacije v sedežev staršem, ki želijo sedeti skupaj z otroki. Britanski regulator preverja, ali je takšna praksa skladna z zakonodajo o varstvu potrošnikov in varnostnimi predpisi. Ryanair pa očitke zavrača in trdi, da ravna v skladu z veljavnimi pravili.
3: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
4: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Gunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
6: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta voz.

0: Dimineții.
1: Jeha! Ujemi ritme harmonike i divje ga zahoda. U soboto 20. junija te u Supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firpci, zabavne kaubojske igre i srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
0: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava skupino Vzrok.

0: Zla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dobu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Tako, ura je prava, da se vam ponovno javimo in vam pošljemo en kup dobre slovenske domače glasbe.
3: Ja, in tale glasba bo kar navihana, ne? Mm-hmm. Tjaša Božič bo v koruzi, Foxneri pravijo, da Das Auto, boste tudi slišali, za kva se gre, no ensemble Stil pa noro zaljubljen sem, oni so pa še v tej začetni fazi. Uživajte!

0: Dobar dan, dragi frajerim pa frajerke.
1: Hej.
0: Stejo smo vaši družbi in do podan sva se že pogovarjali v bistvu o načinu pozdravljanja. Torej, naprimer teja, a ne? Ti, ki greš po Škofji Loki na sprehod, a vsakega pozdraviš, ki pač vemo, kak je v mestih, vemo, kak je na vasi, da so razlike. Pač, kaj se tebi zdi?
1: Drugače, to sem že povedala, da prihajam iz vasi in na vasi je pač obvezno pravilo pozdrav, to drugače zamera. Ja. Ker sem bila v Ljubljani, so bili šokirani, če sem pozdravljala.
0: Aha, valjda.
1: V Škofji Loki je pa tako, a ne, kukr trofeš. Aha. Na začetku moram priznati, da sem tako razočarana, ker sem se preselila, ker sem pozdravljala vse in mi je redko kjer
0: od zdravo
1: nazaj.
0: Oh, wow.
1: Ampak zdaj pa to čisto odvisno, kakšnega človeka srečaš. Mm. Ampak zdaj sem se že kar malo naučila brati ljudi, ko vidim, da človek začne stran gledati, pa v tla gledati, sem tako, ha, okej, okay, tega se ne pozdravila.
0: To je drugače res. En pa že ga vidiš, da tako lepo gleda, se malo smehlja,
1: ja.
0: Pa že vidiš, da pokima z glavo, pa veš, da bom mogoče pozdravil.
1: Meni je pa tako luškan, ko me kjer, spoh kakšen starejši, da me obgovori, ko me je tudi enkrat sta me obgovorila starejši gospod, pa gospa sta bila na sprehodu, pa mi reče ta, a nobenega kuška, sem si mislila, ne, sama sebe sprehajam, a veš. In sem jim tako srčkano zdelo, a veš, taka mini interakcija.
0: Kuda,
1: a veš, no, ljudje smo le socialna bitja, ne. Pač moramo imeti malo interakcije. No, v glavnem, mi smo vam zdaj le hotle povedati, da dejte pozdraviti ljudi, mi pa vam bomo zdaj le zavrteli

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dravlje proti Mariboru. Nesreča je prav tako med razcepom Zatoprova in priključkom Snemberja proti Mariboru, na cesti Škofije Koper, med razcepom Srmin in Bertoki proti Kopru, med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zvečer bo v severnih krajih možno še kakšna ploha ali nevihta, na to se bo povsod razjasnilo. Burja na Primorskem bodo jutra večinoma ponehale. Temperature zjutraj se bodo gibale 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sredino neurje je po prvih ocenah v Komendi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana. Ponekod so tudi brez elektrike.
2: Predvsem je bilo pustošenje v večini vidno na treh vaseh. To so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana.
1: Tako župan občine Juri Kern. Pristojni pričakujejo, da bodo do nedelje, ko so napovedane nove padavine, uspeli zagotoviti prevoznost cest in zasilno prekriti poškodovane hiše. Na štajerski avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri Maribora se je danes nekaj pred 14. uro zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila. Voznik tovornjaka je trčil v kolono vozil pred njim, v prometni nesreči pa se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Na Sardiniji uvajajo vse strožje omejitve na plažah za zaščito narave in zmanjšanje gneče. Na eni izmed plaž bodo senčnike lahko uporabljali le starejši od 65 let in družine z otroki do 10 let. Številne plaže zahtevajo predhodno rezervacijo in plačilo vstopnine. Za kršitve, kot sta odnašanje peska ali neupoštevanje pravil na plaži, obiskovalcem grozijo visoke denarne kazni.
3: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resniko.
6: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
10: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
11: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
10: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
12: PGD Pod Smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
13: Še glasnejše, še bolj

0: www.radiofm.si.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah mas.

0: in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hej.
1: S Tejo so v vaši družbi in zdajle, da vam tole popovdne polepšava, vam povema, kaj sledi.
2: Ja, same poskočne in bomo kar lepo stopnevala, ne?
1: Tako, tako.
2: Najprej bomo slišali ansambel Petan, noro, noro, sledil bodo Gadi, poslovni oglas, pa tako, ko se zagreje, Fehtari in Party Animal. Uživajte.

0: nov frajerski hit. Samo na Frajer Radio.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer in s tabo sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, in za te, oziroma za vas, imam en random fact za vse, ki nas ta trenutek poslušate.
2: No, da slišimo, Teja.
1: A ste vedeli, da je v Sloveniji kar 72.700 hektarjev površin posejanih s koruzo?
2: Wow,
1: in to je približno 3,6% cele površine Slovenije. No, jaz tega nisem vedela. Zdaj vem.
2: To pa je podatek, ne? No, in za vse tiste, ki ne vemo, sem zdaj šla na hitro pogugljat, Slovenija meri okoli 20.271
1: kvadratnih kilometrov,
2: ki sem je zataknila.
1: No, in zakaj to govorimo? Ker ravno danes praznujemo svetovni dan pečene koruze in sem rekla, evo, to pa je ta podatek, ki ga morate slišati danes.
2: No,
1: a ne?
2: Ja. Zelo zanimivo. Pa če se še malo geografsko poizobražujemo,
1: ja,
2: največ koruze, a ne, pridelujejo v ravninskih območjih.
1: Ja.
2: Naprimer Pomurje, Dravsko polje, Krška kotlina, no deloma pa tudi Savinska dolina.
1: Ja, no, če je narobutaš doma pri sosedih, jo pa zihr ješ na morju, ki se un model po plaži tam dere. Kukuruz!
2: Ampak ja, res.
1: Jaz imam zelo lepe spomine, mi smo zmer tako iz veselice jo robutali, smo se ustavili. Ampak neče povedati, v glavnem.
2: Ja, neče bomo povedati. No, če ste pa slišali, niste slišali. V glavnem, no, za domačo koruzo iz sosedovega polja bo treba še malo počakati, ker zori še le avgusta oziroma septembra. Veste kaj, za naše hite pa ni treba načakati. Uživajte.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina. Zastoji so med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako je gneča na cesta, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zvečer bo v severnih krajih možna še kakšna ploha ali nevihta, na to se bo povsod razjasnilo. Burja na Primorskem bodo jutra večinoma ponehale. Temperature zjutraj se bodo gibale od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Neurje z močnim vetrom je močno poškodovalo gozdove, predvsem na območju Komende. Po prvi oceni je poškodovani do 50 tisoč kubičnih metrov drevja, največ škode pa je v smrekovi gozdovi, kjer grozi tudi na množitev podlubnikov. Pristojni opozarjajo na nevarnost v poškodovanih gozdovih in obiskovalcem svetujejo previdnost, dokler sanacija ne bo zaključena. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je po ogledu škode v Komendi poudaril, da bodo številne kmetije po neurju potrebovale hitro pomoč pri ponovnih setvah in zagotavljanju krme. Zato v zbornici pozivajo hitrim ukrepom države, zavarovalnic in Evropske unije, saj neurje povzročilo veliko škodo na poljščinah, vinogradih, kmetijskih objektih in sadovnjakih. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Poljsko s 3-2.
3: Da dobiš priložnost na taki tekmi proti taki reprezentanci, bom rekel, že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še to kveče in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupni močmi premagali Poljake.
2: Tako reprezentant Klemen Šin. Na reki Soči pri starem jezu v Solkano bodo tudi letos izvajali ukrepe za večjo varnost kopalcev. Med poletjem bodo informatorji opozarjali na nevarnosti, hidroelektrarna pa bo prilagodila obratovanje za bolj stabilen pretok reke. Kljub izboljšani varnosti pa pristojni poudarjajo, da kopanje ostaja na lastno odgovornost.

0: odgovornost.
1: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
4: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
5: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
4: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Andreja Silci.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako, tole je Radio Frajer. S tabo sva Ivana in Teja in za vas imamo poštimano samo dobro glasbo, da se tole popoldne lepše prevesi v večer.
4: Ja, ojla še z moje strani. Evo, zdajle bomo slišali Mirna zdravnik, na to pridejo oziroma predtem pridejo ansambel Škof, Sreča je, sreče ni. U, in zdajle tale ta prva od vseh Štajercev, ker sem jaz tudi Štajerka,
3: aha,
4: za vse Štajerce, ansambel Saša Avsenika, Štajerka, frajerka.
3: Ma, ti si res prava frajerka.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: prometna informacija.
1: Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani, obvoz pa je preko priključka Naklo. Hitra cesta pa

0: Bo med nanosom in Vipavo obe smeri zaprta od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. In še opozorilo, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo v petek med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Petek bo sprva pretežno jasen, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature se bodo povzpele do 24.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v obisku komende dejal, da takšnega razdejanja skoraj še ni videl, saj je poškodovana skoraj vsaka streha, ne glede na njeno starost.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skoraj ne. Jaz verjamem, da z angažiranostjo vseh, kar se tudi že kaže na terenu, da bomo vsi skupaj to čim prej, bom rekel, spravili neke utečene smernice.
0: Tako Šestan. Policisti se bodo skladno z današnjo odločitvijo vlade, da ukine začasni ponovni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko, ob polnoči umaknili z mejnih prehodov in nadaljevali z delom v matičnih enotah. Pristojni so zagotovili, da z umikom varnost ne bo nič manjša. Zaradi maratona Franja bodo od jutri do nedelje v Ljubljani in okolici veljale številne delne in popolne zapore cest. Jutri bodo med 12:30 in 21. uro zaprte ceste med BTC Cityjem in Domžalem, v nedeljo pa bo oviran promet na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec-Idrija, Cerkno-Škofja-Loka in nazaj proti Ljubljani. V soboto bodo zaradi družinsko-šolskega maratona med 16. in 18.30 kratkotrajno zaprte tudi ceste po Ljubljani in okolici. Na Kitajskem pa so znanstveniki na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 okosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini.
1: Kilometri bežijo hitreje.
3: Ko poslušaš Frajersko popoldne na Frajer Radio.

0: ки их не прескочиш. Музка ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio. A zdaj se hodi domov.

0: ko se dan konča, se zabava še le začne.
1: Frajerski party na Frajer Radio.
2: Ko sem bil še vulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet.